0: 哇，太棒了！接下来呢，就把所有的掌声跟灯光送给来自格鲁吉亚的塔迪亚，请闪亮登场。
1: ყველას დიდი სირთულე ის იყო, რომ სიმღერის დროს პარალელურად არასოდეს არ მიცდია, რომ თან მეცეკვა და ისე მაგარი. ამიტომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება იქნება ეს ჩემთვის, საკმაოდ რთულია.
2: Aha, okay.
3: And a comeback and duet.
4: Yeah, yeah, yeah. Do, do, do, do.
1: Here, let's do it one more time. I want to dance well. And this can't go wrong.
4: Yeah,
1: go, go, go, yeah. Okay. Okay.

0: How is it, Dastan?
1: Katya, bugün senin önerin men seni her kezde lirikal ganş retinde bilet tuğumun. Bırak bugünkü senin performansın, senin biyen, padaçın. Wow!
2: Rahmet.
1: Sen keremetsin. Rahmet sağan, Katya. Sen layıktısın.
3: Katya, ჯერ პირველ რიგში გეტყვი, რომ ესე უნდა გააგრძელო.
2: აუცილებლად.
3: მეორედ გეტყვი, რომ ხმა შეინახე და ყოველთ აღარ ემღერო. თავს გაუფრთხილდ. მესამედ გეტყვი იმას, რომ შენ დღეს მაგალითი ხარ ყველა იმ ადამიანის, ყველა იმ ძლიერი ადამიანის, რომელმაც ძალიან ბევრი დაბრკოლების მიუხედავად დარჩა საკუთარ თავთან სიძლიერეში და გაიმარჯვა და მოიპოვა ის ძალა, რაც ძალიან ბევრს არ შეუძლია, შენ ეს შეძელი.
2: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ფიქსონი.
4: Tiny Jojo Goja, I'm out of love. So why you choose this song?
5: მე ვფიქრობ, რომ ეს სიმღერა არ გავს ჩემს რეპერტუარში შეტანილ ძალიან ბევრ სიმღერას. ჩემი მიმართულება უფრო სხვა არის, გეხარ და მღერი. რადგან სილქვესთან გვაძლევს საშუალებას 10 ტურის განმავლობაში ვაჩვენოთ ჩვენი სხვადასხვა მიმართულება თუ რა შეგვიძლია და ვფიქრობ რომ ეს უნდა მეჩვენებინა აუცილებლად.
4: 接下来我们马上要看到的是 Tatia 你的分数情况了，请看大屏幕。
0: 130分。 战列第一的是Tatia 130分，祝贺您！